0: bez drugog.
1: Tačno je 7 sati. Vi slušate Radio Bosanski Petrovac.

I dalje ste uz jutarnji program, cijenjeni slušalci, evo nekako smo započeli veselo, lijepo, što mi je posebno drago. Čestitke Emini za rođendan od porodice Mešić iz Španije, od Besime iz Danske i naravno od programsko-tehničke ekipe Radija Bosanski Petrovac. Slušamo O tebi pjevam, Emina.